0: Eningi jundi lompi asan kwa kanga si udonga inka idi nyedding deldin dioye altewa alpia ki dembele bas ki daldanga ngara wala gal ki orrenga fia ki kien jalungan kergel ne ki ngasi ki kan jalungan kergel asan din jalun sia jingoba na injualan injalung na ille don jalung illa dok lompi sina se tulle marra asan kwa si inkalung abel ji simwe ayla lompi tulle ini jidok anan din barasi inelang ja inang tulen tuleza ngay se jitu le abe jijiti di mbara se jiti azjaba idi negis jiti ne jiti etu le ayba lompi na men lan kwel ay se jisi tulle nga fi jidok asan ki mbar nga si tulle nga ja na dok asan kergel ka bele tongin isi ki darang na eleng isi ki tongin al tongin ke inkila si at illa karoa na lompi imbeleng king asan jul ngay se jiki nga si taras fi anangis jula nagi deldin dioja anangis ka imbeleng angara na men ne lan bele ngalan tulle nga kanni ngal ge yekyo ngasi ko eldo ngalan ki tulle nga kanni
1: tulle ana mera menji wa wo dolpa ina tawa lompi tawa dosi apya ba ngal dire marang ye lompi ka ngwaye dosi alkiden ja lompia yani duo ki ngwala sa ke ni lompi ki den ja lompia yani ki den ja lom manada lompia na ye marang kenzi duo na ay ngabo namas gal tamu itir kausi ni ina na ngwa in aldi jundigi alanki lompi si
0: so ke scamming lompi kelma ke simoy iding ne ki tulengan tulle ya neske ngwa si ina jenywa nyedin din donga karo dain dare te yensi orre te yasi nyedin din donga karo lobi lolo na ke njano si na yanga si kelma nga surjirgo na kilos jawli iding alki nyedin tokkang asan kay belanga sur sawitya ne kiwa ka kiri gija ina na kundul nas kai didi nas kaw na kwa kila dog alo anker ngele kain nas kiyan bar nga si kagol ina liyankil kamie kibora ina baro fatay lompi ne kiyan kudu agis tulle nga jaw. Amin.